Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tkom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42789.

Obje naše selekcije upisale su maksimalne pobjede od pod 4-0 na startu šahovske olimpijade u Uzbekistanu. Muška ekipa nadigrala je reprezentaciju Kurasa, dok je ženska bila bolja od Sudana. Bokser Miloš Oganovi sastaće se danas iz Gandarovim iz Azerbejdžana u 16. finala kategorije do 70 kg na Evropskom prvenstvu u Sofiji, na kojem će nas još predstavljati Tomislav Đinović i Bojana Gojković. Fudbaleri Benfike pobjedili su gostima Milan 2-0 u derbiju prvog kola Lige Evrope. Zagrebački Dinamo odigrao je u Bukureštu bez golova sa Hapoel Berševom. Cel je u Leverkusenu izgubio od Bayerna 2-0. A u Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenljiv, temperatura do 30 stepeni. 8 je sati, 11 minuta, slušali ste jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Na pažnji vam zahvaljuju tonski realizator Goran Gojnić i urednica Sanja Milić.

0: servisne informacije.
1: Iz CEDIS-a saopštavaju da će danas zbog planiranih radova na mreži bez struje do 15 sati ostati potrošači na potezu od Instituta za biologiju mora do Crkve Svetog Matije u Dobroti. U susret 15. Bokeškom triatlonu, Triatlon klub Kotor obavještava građane da će biti na snazi potpuna obustava saobraćaja na Jadranskoj magistrali na dionici Lipci-Kotor od 9.10 do 10.45, na priobalnom putu kroz Perast od 6.30 do 12.30 i zbog održavanja glavne trke od 17 do 19 sati. U 18 sati u kinu Boka film Pera Kojot protiv sistema, u 20 praktična magija 2. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 12 sati radi dr. Jovan Milović, a do 14 doktorke Tatjana Radošević-Hajtnik i Nataša Đonović. Od 14 do 21 doktorke Marijana Vučetić i Milica Krivokapić, u službi medicine rada do 14 sati doktorka Gordana Popović, u dječjem dispanzeru do 14 rade doktorka Biljana Đurović i doktor Vladimir Dedović, od 14 do 21 doktorka Stojanka Čelebić, u ginekološkoj ambulanti do 14 sati doktorka Aleksandra Spasić-Jokmanović. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati dr. Vladislav Pejaković, u risnu dr. Aleksandar Stjepčević, u hitnoj službi 24 sata dežurne doktorka Anđelika Pejaković. Trenutna temperatura vazduha u gradu 22 stepena, vlažnost 67%, pritisak 1017 milibara, danas sunčano do 30 stepeni. Danas u ljetnjim pričama od 17.15 govorimo o festivalu folklora koji je nedavno održan u Kotoru. Pripremila Biljana Marković.

0: Sa talasa lokalnog javnog emitera, poštovani slušalci, pratite Kotorsko jutro. U susret Bokeškom triatlonu, Triatlon klub Kotor obavještava građane da će u subotu 19. septembra na snazi biti potpuna obustava saobraćaja na Jadranskoj magistrali od Borića u Perastu do Orahovca od 9.10 do 10.45 i na priobalnom putu kroz Perast od 6.30 do 12.30, odnosno od 17 do 19 sati. Na starom Risanskom putu od crkve Svetog Luke na Smokovcu do Metkove vode do 24. oktobra na snazi je totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na sanaciji dionice puta od Smokovca do Serpentine iznad Pelinice. Iz Automoto Saveza Crne Gore o situaciji na putevima ovog jutra govori Miodrag Čarapić.
1: Dobro jutro. Intenzitet saobraćaja je jutros umjeren. Tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila u užim gradskim zonama. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je i dodatan oprez. Apelujemo na vozače da poštuju sve saobraćajne propise shodno saobraćajnom signalizacijom. Do 26.10.2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Također, na istom putnom pravcu odobrava se potpuna obustava saobraćaja u zoni Makina Vučenića vojske u Dobrim vodama zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta totalna obustava saobraćaja je za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Zbog izvođenja radova na regionalnom putu R30 dionica Petnica-Bioča potez Bioča-Lješnica saobraćaj u prekidu intervalima od 8 do 12 i od 13 do 17 sati. Do 30. septembra 2026. godine u vremenskom intervalu od 9.30 do 12.30 i od 14.30 do 17.30 doći će do potpune obustave saobraćaja zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta R3 Pljevlja Dajevića Han. U tunelu Sozina izmjene režima saobraćaja na naizmjenični kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim intervalima u vremenu od 22 sata do 6 sati ujutro. Navedene promjene u režimu saobraćaja neophodne su radi izvođenja planiranih radova na redovnom održavanju tunela Sozina. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3 laki teški autobusi kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje tzv. Kampera do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora kao i dionice Međuvrše Lovćeno od parkinga do Mauzoleja u oba smjera. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakim danom od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta Kotor-Trojica. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put i ugodnu vožnju uz apel da vožnju prilagode uslovima na putu uz poštovanje saobraćajnih propisa. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.
0: Informativni centar Automoto Saveza Crne Gore zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 0202 34999 i 063 239 987. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa. Vjetar tokom dana najčešće južnih smjerova 4 do 16 čvorova, krajem prognostičkog perioda do 22. More 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km, pretežno vedro, ponegdje uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. Najviša dnevna temperatura vazduha do 30 stepeni. Trenutna temperatura vazduha u Kotoru 23 stepena, vlažnost vazduha 64%, vazdušni pritisak 1017 milibara. U ovom bloku i informacija koju smo malo prije dobili, voda je na cijelom području opštine Kotor upotrebljiva za piće.

na plaćanje. Odmah telefon 068-738-344, 068-738-344. U naselju Muo izdajem jednosoban namješten stan na duže vrijeme ispod novog naselja 100 metara od mora. Kontakt telefon 069-691-161, 069-691-161. Izdaje se lijepo namješten dvosoban stan u Dobroti Kotor na duži vremenski period. Stan je kompletno namješten i spreman za useljenje. Nalazi se na mirnoj lokaciji na obali mora, cijena je po dogovoru. Za više informacija, fotografije i dogovor oko gledanja stana možete se javiti putem poruke ili telefona 069-534-250, 069-534-250. Izdajem apartman u Dobroti Kotor na duži period za jednu ili dvije osobe, komforan, ima parking, telefon 067-808-842, 067-808-842.

0: No.
1: Branka Mračević, tim lider projekta opštine za Evropsku uniju. I vi ste danas ovdje naravno na biciklijadi. Veliki je odziv, to smo zabilježili upravo i razgovarali sa predstavnikom opštine Kotor. Pa evo, možda vi nešto pobliže o samom ovom projektu.
2: Hvala vam na pitanju i prije svega hvala opštini Kotor i ovolikom broju Kotora na koji su se odazvali na poziv za obilježavanje Evropske nedjelje mobilnosti. Po prvi put u Crnoj Gori čak 10 opština obilježava ovu važnu sedmicu koja se obilježava širom cijele Evropske unije. Naravno, nadamo se da ćemo vrlo uskoro i mi biti zemlja članica, tako da će ova vrsta evropskih kalendara postati svakodnevica i za sve naše građane. Evropska nedjelja mobilnosti je počela da se obilježava 70. godina kao jedan poziv svim građanima da obrate pažnju na šta je to što mogu da promijene u svojoj praksi i ponašanju, da unaprijede ne samo stanje životne sredine, već i sopstveno fizičko i mentalno zdravlje koristeći alternativne vidove transporta, ne oslanjajući se samo na automobile i motore i sva ona vozila na fosilna goriva. Evropska nedjelja mobilnosti se ove godine obilježava pod sloganom mobilnost koja je dostupna svima, krećimo se kvalitetnije, pozivaju se svi građani da tokom Evropske nedjelje mobilnosti koja se obilježava od 16. do 22. oktobra nastoje da promijene svoje navike, da automobile zamijene biciklima, šetnjom i onim što sigurno čini dobro i njima i zajednici u kojoj žive.
1: Čini se da će to u Kotoru postati praksa, sudeći po velikom odzivu. Hvala vam svakako na izjavi za Radio Kotor.
2: Hvala i vama.
3: Kotorani gosti će 2027. godinu dočekati uz hitove regionalne muzičke zvijezde Zdravka Čolića, saopšteno je našem radiju iz turističke organizacije. Detalje poslušajte u razgovoru sa direktorom turističke organizacije Jovanom Ristićem, koji je zabilježila Biljana Marković.
4: Predstoji brojni događaj u okviru kalendara kulture i manifestacija, a kruna će biti svakako doček nove godine.
5: Pa tako je, pred nama je mnogo, mnogo interesantnih dešavanja. Još imat ćemo, evo, nakon ovog sjajnog događaja, nakon ove sjajne manifestacije, 19. septembra imamo zatvaranje sezone i u saradnji sa našim prijateljima i partnerima iz Kotor Cable Cara imat ćemo koncert sjajnog maestra Bojana Suđića s njegovim virtuozima. To će biti program posebno pripremljen za Kotor, posebno pripremljen za Crnu Goru, posebno za ovu priliku, zato zaista pozivam sve da dođu i da učestvuju sa nama u tom spektaklu. Prije toga od 8.30 od 20.30 na glavnom gradskom trgu zasjaće palaci, dakle projekcije umjetničkih djela likovnih umjetnika na zgradama na glavnom gradskom trgu i od 22 koncert Bojana Suđića i njegovog orkestra. Nakon toga ćemo imati manifestaciju posvećenu Dobrotskoj torti u mjesnoj zajednici Dobrota 1. Nakon toga i Ocean Lava, ovog puta u izdanju malo drugačijem u oktobru mjesecu, dakle promijenjen je termin. Nakon toga već novembarski dan i sa svim svojim dešavanjima imat ćemo poseban dan posvećen u stvari kao kruna cijelog ovog dešavanja koje smo organizovali povodom 100 godina turizma u Kotoru, dakle dan posvećen tome. Imat ćemo još mnogo interesantnih dešavanja i u organizaciji kulturnog centra i opštine Kotor i sekretarijata za kulturu i muzeja u okviru novembarskih dana, a onda ulazimo u Kotor Winterfest u svom novom izdanju, rekao bih i najboljem do sada, što se to i očekuje da iz godine u godinu poboljšamo, mijenjamo ono što nije valjalo i da dodajemo neka nova dešavanja, a evo sad...
4: A šta će novo biti u ovogodišnjem Kotor Winterfestu?
5: Pa evo, otkriću samo da će kompletan program biti preseljen u veliki park, dakle tamo će biti i sadržaj za djecu, bit će i kućice, dakle ribu ćemo osloboditi, imat ćemo kompletan program tamo, trajaće od 5. decembra, dakle subote 5. decembra do 9. januara, dakle subote kad će biti zatvaranje i

Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači, cijena popularna i smanjena, kupovina može i preko žiro računa, plaćanje odmah, telefon 068-738-344, 068-738-344. U naselju Muo izdajem jednosoba namješten stan na duže vrijeme ispod novog naselja 100 metara od mora, kontakt telefon 069-691-161, 069-691-161. Izdaje se lijepo namješten dvosoban stan u Dobroti Kotor na duži vremenski period, a stan je kompletno namješten i spreman za useljenje. Nalazi se na mirnoj lokaciji na obali mora, cijena je po dogovoru. Za više informacija, fotografije i dogovor oko gledanja stana možete se javiti putem poruke ili telefona 069-534-250, 069-534-250. Izdajem apartman u Dobroti Kotor na duži period za jednu ili dvije osobe, komforan, ima parking, telefon 067-808-842, 067-808-842.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.

0: Sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušaoci, slijedi izdanje rubrike Dogodilo se na današnji dan. Danas je 17. septembar. 1665. godine u Londonu je izbila epidemija kuge od koje je umrlo 70.000 ljudi. 1787. godine donijet je Ustav Sjedinjenih Američkih Država koji je uz određene izmjene i dopune i danas na snazi, a smatra se najstarijim važećim ustavom na svijetu. 1834. godine na Njegošev poziv Crnu Goru prvi put posjetio Vuk Stefanović Karadžić koji je prikupljao jezičku i istorijsku građu. 1857. godine rođen je ruski fizičar Konstantin Cijolkovski, otac je astronautike. 1905. godine rođen je pisac Vladan Desnica, napisao je romane Proljeća Ivana Galeba, Zimsko ljetovanje i Proljeće u Badrovcu. 1931. godine u Njujorku je predstavljena prva long play ploča u svijetu sa 33 obrtaja u minutu. 1948. godine rođen je bosansko-hercegovački pjevač, muzičar i šansonjer Kemal Monteno. 1995. godine počela sa radom televizija Nikšić, glavni odgovorni urednik bio je Milorad Stojović. 2009. godine u Beogradu je u 72. godini umro pjesnik Aleksandar Aco Sekulić. 2017. juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore postala prvak Europe pošto je u finalu na Malti pobijedila Španiju 11-10 nakon peteraca. Danas je dan opštine Žabljak.
1: ...95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.

0: servisne informacije.
1: Voda je na cijelom području opštine Kotor upotrebljiva za piće, saopšteno je našoj medijskoj kući iz gradskog vodovoda. Jadranska magistrala od Borića u Perastu do Orahovca bit će zatvorena za saobraćaj u subotu 19. septembra od 9.10 do 10.45 zbog održavanja Bokeškog triatlona. Istog dana priobalni put kroz Perast bit će zatvoren za saobraćaj od 6.30 do 12.30 i od 17 do 19 sati. U kinu Boka od 18 sati prikazivat će se film Pera Kojot protiv sistema, a od 20 časova film Praktična magija 2. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorke Marijana Vučetić i Milica Krivokapić, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi do 7 sati sutra ujutru doktorka Anđelika Pejaković. U današnjoj emisiji Ljetnje priče govorimo o nedavno održanom festivalu folklora u Kotoru. Pripremila Biljana Marković. Ljetnje priče poslušajte od 17.15.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Voda na cijelom području opštine Kotor upotrebljiva je za piće, saopšteno je danas Radio Kotoru iz DOO Vodovodi kanalizacija Kotor. U Kotoru boravi 7586 prijavljenih gosti, od kojih je 5174 u privatnom smještaju, 2207 u hotelskom, 141 u hostelima, a 64 u kampovima. Podaci su saopšteni danas Radio Kotoru iz turističke organizacije opštine Kotor. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor nastavlja sa održavanjem javnih tribina povodom izrade baze podataka za lokalni plan zaštite životne sredine za opštinu Kotor. Za građane i građanke mjesnih zajednica MUO Prčanj i Stoliv tribina će biti održana danas u 18 sati u Domu kulture Niko Bilafer u Stolivu. Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore doniralo je danas službi zaštite i spašavanja Kotor mobilnu evakuacijenu stolicu namijenjenu bezbjednoj evakuaciji osoba sa invaliditetom i smanjenom pokretljivošću u vanrednim situacijama. Primopredaja opreme upriličena je u hotelu Astoria, a prije toga održana je i radionica o pružanju podrške osobama sa invaliditetom tokom kriznih okolnosti. Nevladina organizacija Naša akcija i omladinski tim Tivat obilježavaju Evropsku nedjelju mobilnosti kroz aktivnosti posvećene bezbjednim i održivim kretanju. Učenici Srednje mješovite škole Mladosti iz Tivta i Osnovne škole Njegoš iz Kotora od danas do 22. septembra mapiraće sigurne i rizične tačke na putevima do škole, a rezultati će biti proslijeđeni nadležnim institucijama. U okviru programa sutra će u Kotoru i Tivtu biti predstavljena i aplikacija za autobuski prevoz koju je kreirao Andrej Medojević. U galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore Kotor danas je otvorena samostalna izložba akademske slikarke Eleonore Apolonio Kocke pod nazivom Dnevnik putovanja, likovni zapis. Izložbu je otvorila istoričarka umjetnosti i muzejska savjetnica Radojka Abramović, a zainteresovani je mogu pogledati do 5. novembra. Opštinska javna ustanova Muzej Kotor organizuje izložbu Kuga u Kotoru između mora i molitve, koja će biti otvorena danas u crkvi Svetog Pavla u Starom gradu, početak i u 19 sati. Kustos izložbe je Miloš Petričević, a saradnici na projektu su profesor dr. Miodrag Grbić, Snežana Pejović i Jelena Čečur. Izložbu će otvoriti predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić. Povodom obilježavanja svjetskog dana Alzheimerove bolesti javna ustanova Dom starih Grabovac-Risan 21. septembra u 17 sati organizuje humanitarnu aukciju radova korisnika sa odjeljenja za demenciju pod nazivom Kad ruke pamte. Pozivamo sve zainteresovane građane i građanke da nas posjete tog dana i na taj način podrže stvaralaštvo naših korisnika i korisnica, navode iz Risanskog doma zdravlja. Udruženje boraca Narodno-oslobodilačkog rata 1941-45. Opštinski odbor Herceg Novi u subotu 19. septembra u 9 časova obilježit će 83 godine od rasformiranja logora Mamula. Ozlogašeni italijanski koncentracioni logor Campo Mamula na ostravu Lastavica na ulazu u Bogu Kotorsku funkcionisao je od marta 1942. do septembra 1943. godine. Takmičenje Big Game Herceg Novi održava se u Herceg Novom od danas do subote 19. septembra. Nadmetanje u Big Game ribolovu organizuje Savez za sportski ribolov na moru Crne Gore i sportsko ribolovni klub Big Game Herceg Novi, a među učesnicima je i klub sportskih ribolovaca Grand Prix iz Kotora u sastavu Nemanja Donaka Šćelan, Dario Krivokapić, Vasilije Hajdarević, Goran Matković, Predrag Drakulović, Ivan Šćekić i Bojan Kovačević. U šestom kolu druge crnogorske fudbalske lige Lovćan je juče u Kotoru poražen od Rudara 4-2. Utakmica kom Grbalj je odložena, a u posljednjem meču ove runde danas od 16:30 sastaju se Podgorica i Zeta. Prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha u našem gradu iznosila je 26 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 61%, vazdušni pritisak 1016 milimara. Vrijeme s jutra pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost od sredine dana, uslovi za mjestimiču kišu, ponegdje moguća i grmljavina, vjetar slab do umjeren, promjenjiv, najčešći južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 19, a najviša dnevna od 22 do 31 stepen. Sa talasa Radio Kotora pratili ste vijesti. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info. Hvala na pažnji.

Prodajem stan u Podgorici iza tržnog centra Big Fashion prije Krivog mosta. Postoji opcija i zamjene za Primorje. Stan je renoviran, opremljen na četvrtom spratu, površine 41 kvadrat plus terasa. Cijena po dogovoru, telefon za informacije 069-353-205. 069-353-205. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači. Cijena popularna i smanjena. Kupovina može i preko žiro računa. Plaćanje odmah. Telefon 068-738-344. 068-738-344. U naselju Muo izdajem jednosoba namješten stan na duže vrijeme ispod novog naselja 100 metara od mora. Kontakt telefon 069-691-161. 069-691-161. Izdaje se lijepo namješten dvosoban stan u Dobroti Kotor. Na duži vremenski period stan je kompletno namješten i spreman za useljenje. Nalazi se na mirnoj lokaciji na obali mora, cijena je po dogovoru. Za više informacija, fotografije i dogovor oko gledanja stana možete se javiti putem poruke ili telefona 069-534-250. 069-534-250. Izdajem apartman u Dobroti Kotor na duži period za jednu ili dvije osobe, komforan, ima parking, telefon 067-808-842, 067-808-842.

0: servisne informacije.
1: Voda je na cijelom području opštine Kotor upotrebljiva za piće, saopšteno je našoj medijskoj kući iz gradskog vodovoda. Jadranska magistrala od Borića u Perastu do Orahovca bit će zatvorena za saobraćaj u subotu 19. septembra od 9.10 do 10.45 zbog održavanja Bokeškog triatlona. Istog dana priobalni put kroz Perast bit će zatvoren za saobraćaj od 6.30 do 12.30 i od 17 do 19 sati. U kinu Boka od 18 sati prikazivat će se film Pera Kojot protiv sistema, a od 20 časova film Praktična magija 2. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorke Marijana Vučetić i Milica Krivokapić, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi do 7 sati sutra ujutru doktorka Anđelika Pejaković. U današnjoj emisiji Ljetnje priče govorimo o nedavno održanom festivalu folklora u Kotoru. Pripremila Biljana Marković. Ljetnje priče poslušajte od 17.15.

0: servisne informacije.
1: Voda je na cijelom području opštine Kotor upotrebljiva za piće, saopšteno je našoj medijskoj kući iz gradskog vodovoda. Jadranska magistrala od Borića u Perastu do Orahovca bit će zatvorena za saobraćaj u subotu 19. septembra od 9.10 do 10.45 zbog održavanja Bokeškog triatlona. Istog dana priobalni put kroz Perast bit će zatvoren za saobraćaj od 6.30 do 12.30 i od 17 do 19 sati. U kinu Boka od 18 sati prikazivat će se film Pera Kojot protiv sistema, a od 20 časova film Praktična magija 2. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorke Marijana Vučetić i Milica Krivokapić, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi do 7 sati sutra ujutru doktorka Anđelika Pejaković. U današnjoj emisiji Ljetnje priče govorimo o nedavno održanom festivalu folklora u Kotoru, pripremila Biljana Marković. Ljetnje priče poslušajte od 17.15.

0: U nastavku emisije, uvaženi slušaoci, donosimo najavu događaja za sutra. Multimedijalna dokumentarna izložba Kuga u Kotoru između mora i molitve biće održana sutra u crkvi Svetog Pavla u Starom gradu. Ovu izložbu, koja kroz spoj arhivskih izvora, naučnih saznanja, multimedije i savremene umjetnosti, otvara priču o jednom od najdubljih iskustava evropske i bokeljske prošlosti, suočavanju grada sa kugom, organizuje opštinska javna ustanova Muzej Kotor, a bit će otvorena u 19 sati. Kustos izložbe je Miloš Petričević, a saradnici na projektu su profesor dr. Miodrag Grbić, Snežana Pejović i Jelena Čečur, dok će izložbu otvoriti predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić. Postavka prati kugu ne samo kao bolest, već kao složeni fenomen koji je oblikovao odnose između ljudi, prostora, mora, vjera i institucija. Polazeći od savremenih naučnih istraživanja, publika će biti u prilici da se upozna sa porijeklom i genetikom bakterije Yersinia pestis, mogućnostima koje danas pruža analiza drevne DNK, kao i načinima širenja epidemija kroz migracije, trgovačke puteve i pomorske veze. Kako stoji u najavi, poseban dio izložbe posvećen je Kotoru i Boki Kotorskoj, prostoru u kojem je more istovremeno bilo i veza sa svijetom i put kojim je opasnost stizala. Arhivski dokumenti svjedoče o razvoju zdravstvene zaštite, karantina, lazareta, sanitarnog nadzora, kontroli kretanja ljudi, robe i brodova, kao i o mjerama kojima je Kotor nastojao da zaštiti stanovništvo. U toj istoriji posebno mjesto zauzimaju lazareti, fiumera, stradioti i druga mjesta bokeljskog prostora, koja su tokom epidemija postajala granice između zaraze, izolacije i nade. Izložba, kažu organizatori, istovremeno otvara i duhovnu dimenziju ove teme u susret 2027. godini i stogodišnjici beatifikacije Blažene Ozane, zaštitnice grada, čije su molitve po predanju spasile grad od kuge. U vremenima nesigurnosti grad se nije oslanjao samo na propise i sanitarne mjere, već i na molitve, zavjete i zaštitu svetaca. More, koje će u prostoru izložbe biti prisutno i kroz veliku videoprojekciju, postaje simbol širenja bolesti i odlaska, ali i mogućnosti spasa i povratka. Iz opštinske javne ustanove Muzej Kotor navode i da će u okviru izložbe biti predstavljen i savremeni rad umjetnice Vildane Kilian, Momento Vivere. Izveden tradicionalnim tehnikama, a inspirisan baroknim oltarima i pogledom sa San Giovannija ka Gospio zdravlja, ovaj rad donosi savremenu umjetničku refleksiju o vjeri, obnovi i mogućnosti preporoda. Naslovo Momento Vivere, sjeti se da živiš, uspostavlja važan kontrapunkt temi kuge. Izložba ne govori samo o strahu i gubitku, već i o opstajanju, sjećanju i snazi zajednice da se obnavlja. Kuga u Kotoru između mora i molitve je zamišljena kao savremena muzejska postavka u kojoj se historijski dokument, naučno tumačenje, multimedija i umjetnički rad povezuju u jedinstveno iskustvo. Izložba poziva publiku da prošlost ne posmatra kao zatvoreno poglavlje, već kao prostor iz kojeg i danas možemo razumjeti odnos čovjeka prema bolesti, granicama, solidarnosti, vjeri i životu. Iz opštinske javne ustanove Muzej Kotor posebno zahvaljuju Istorijskom arhivu Kotor na ustupljenoj arhivskoj građi i podršci u istraživanju. Toliko, uvaženi slušaoci, u današnjem susretu. Ovo je ujedno bila i posljednja emisija Ljetnje priče, koju sam za vas priredila u 2026. godini. Do nekog novog susreta naredne godine, srdačan pozdrav od Biljane Marković. Uživajte i dalje u nastavku našeg programa i budite uz talase Gradskog radija.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče.

Prodajem stan u Podgorici iza tržnog centra Big Fashion prije Krivog mosta. Postoji opcija i zamjene za Primorje. Stan je renoviran, opremljen na četvrtom spratu, površine 41 kvadrat plus terasa. Cijena po dogovoru, telefon za informacije 069-353-205. 069-353-205. Prodaje se jedan od najljepših stanova na Svetoj Vrači. Cijena popularna i smanjena. Kupovina može i preko žiro računa. Plaćanje odmah. Telefon 068-738-344. 068-738-344. U naselju Muo izdajem jednosoba namješten stan na duže vrijeme ispod novog naselja, 100 metara od mora. Kontakt telefon 069-691-161. 069-691-161. Izdaje se lijepo namješten dvosoban stan u Dobroti Kotor. Na duži vremenski period stan je kompletno namješten i spreman za useljenje. Nalazi se na mirnoj lokaciji na obali mora, cijena je po dogovoru. Za više informacija, fotografije i dogovor oko gledanja stana možete se javiti putem poruke ili telefona 069-534-250. 069-534-250. Izdajem apartman u Dobroti Kotor na duži period za jednu ili dvije osobe, komforan, ima parking, telefon 067-808-842, 067-808-842.

Uvažene slušateljke i slušaoci, završavamo druženje u okviru popodnevnog programa Radio Kotor ovog četvrtka 17. septembarskog dana. Voda na području opštine Kotor upotrebljiva je za piće, navode iz gradskog vodovoda. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor nastavlja sa održavanjem javnih tribina povodom izrade baze podataka za lokalni plan zaštite životne sredine za opštinu Kotor. Za građane i građanke mjesnih zajednica MUO Prčan i Stoliv tribina će biti održana danas u 18 sati u Domu kulture Niko Bilafer u Stolivu. Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore doniralo je danas službi zaštite i spašavanja mobilnu evakuacijnu stolicu namijenjenu bezbjednoj evakuaciji osoba sa invaliditetom i smanjenom pokretljivošću u vanrednim situacijama. Primopredaja opreme upriličena je danas u hotelu Astoria, a prethodno je održana i radionica o pružanju podrške osobama sa invaliditetom tokom kriznih okolnosti. U galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore otvorena je danas samostalna izložba akademske slikarke Eleonore Apolonio Kocke. Izložba će biti otvorena za posjetioce do 5. novembra. Opštinska javna ustanova Muzej Kotor organizuje izložbu Kuga u Kotoru između mora i molitve koja će biti otvorena danas u crkvi Svetog Pavla u Starom gradu, a početak je u 19 sati. Kustos izložbe Miloš Petričević, saradnici na projektu profesor dr. Miodrag Grbić i Snežana Pejović kao i Jelena Čečur, a izložbu će otvoriti predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić. U šestom kolu druge crnogorske fudbalske lige Lovćen je juče u Kotoru poražen od Rudara 4-2. Utakmica kom Grbalj je odložena. Vrijeme s jutra pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost od sredine dana, uslovi za mjestimičnu kišu, ponegdje moguće i grmljavina, vjetar slab do umjeren i promjenjiv najčešće južnih smjerova, jutarnja temperatura vazduha od 6 do 19, a najviša dnevna do 31 stepen. Kada je riječ o našim programskim sadržajima, od 18 sati i 5 minuta slijedi repriza emisije Put oko svijeta za 80 i nešto minuta. Od 19.30 repriziramo Ljetnje priče, od 21.30 magazin Grad, a od 22.30 Kotorsku hroniku u centralnu informativnu emisiju. Ovoga popodneva sa vama su bili u tonskoj i muzičkoj režiji Božidar Nikolić, a u redakciji Radio Kotora Mihajla Moškovi, Tamara Vuković. Hvala vam na pažnji, ostanite uz gradske talase, želimo vam ugodan ostatak dana.

Evropski turistički kalendar prolazi kroz najdublju transformaciju u novijoj istoriji, a promjenu predvode premium gosti visoke platežne moći. Tradicionalni špic sezone koji je decenijima obuhvatao jul i avgust ubrzano gubi primat u luksuznom segmentu. Umjesto vrelih ljetnih mjeseci, imućni putnici sada masovno biraju proljeće ili kasnu jesen za posjetu Mediteranu. Ova promjena nije privremeni trend, već trajna adaptacija na nove klimatske i društvene realnosti koje mijenjaju mapu globalnih putovanja. Glavni pokretač ovog preokreta su ekstremne klimatske promjene koje Južnu Europu tokom jula i augusta pretvaraju u zone neizdrživih vrućina. Sa temperaturama koje prelaze i 40 stepeni Celzijusa, ljetni odmor na Mediteranu za mnogi više nije sinonim za opuštanje, već za boravak u klimatizovanim zatvorenim prostorima. Premium gosti zato biraju maj, jun ili septembar i oktobar, kada su temperature idealnih 25 stepeni Celzijusa. To im omogućava prijatne aktivnosti na otvorenom, poput obilazaka historijskih lokaliteta, vinskih tura, igranja golfa, što je u avgustu postalo i fizički neizvodljivo. Pored klime, bijeg od masovnog turizma igra ključnu ulogu u donošenju odluka ove grupe putnika. Juli i avgust na Mediteranu postali su preopterećeni gužvama, redovima na aerodromima i zakrčenim ulicama historijskih gradova. Luksuzni putnici koji iznad svega cijene privatnost, mir i personalizovanu uslugu svjesno izbjegavaju ove mjesece. Odlaskom na putovanje u proljeće ili jesen, oni dobijaju autentičnije iskustvo destinacije bez pritiska masovnog turizma i uz daleko više nivo posvećenosti hotelskog osoblja. Ova promjena u ponašanju gostiju natjerala je turističku industriju na radikalno prilagođavanje. Luksuzni hoteli sa 5 zvjezdica, rizorti i vrhunski restorani na Mediteranu više ne zatvaraju svoja vrata krajem septembra. Operativna sezona se produžava duboko u novembar, dok proljećno otvaranje počinje već u martu. Hotelski lanci mijenjaju svoju ponudu, stavljajući u prvi plan vrhunske wellness programe, unutrašnje bazene, gastronomske festivale i konferencijski turizam, kako bi privukli goste i onda kada vrijeme više nije idealno za kupanje u moru.

Crna Gora, Hrvatska i Slovenija mogu da iskoriste klimatske promjene i sve veću potrebu putnika da izbjegavaju ekstremne ljetnje vrućine. Umjesto koncentracije turizma na jul i avgust, Jadranski region može da razvija premium ponudu tokom proljeća i jeseni, kada su temperature prijatnije, a pritisak masovnog turizma manji. Upravo u tim periodima brojni hoteli već nude kvalitetne i atraktivne pakete, jer produžavanjem sezone žele da popune kapacitete i smanje izraženu sezonalnost. Za goste je to dodatna prednost, dobijaju sadržajan odmor, kvalitetnu uslugu i često luksuzan smještaj po povoljnijim cijenama nego tokom glavne sezone. Crna Gora već ima snažnu poziciju u luksuznom turizmu, posebno zahvaljujući Boki Kotorskoj, marinama i visoko kategorisanim rizortima. Naredni korak je produžavanje sezone na veći dio godine. Maj, septembar i oktobar mogu biti posebno atraktivni za premium goste i nautičare, jer nude mirniju atmosferu i manje ljetnih gužvi. Velika prednost Crne Gore je i mogućnost kombinovanja mora i planina u jednom danu, od doručka na obali do planinarenja ili drugih aktivnosti na sjeveru zemlje. Razvoj luksuznog ekoturizma i privatnih kulturnih iskustava u Kotoru, Cetinju i drugim historijskim destinacijama dodatno može da pomiri fokus sa klasičnog modela sunce i more. Hrvatska je posebno izražena pritisku ljetne potražnje, pa su proljeće i jesen ključni za produžavanje sezone i rastirećenje destinacija. Istra i Kvarner su odlični primjeri. Gastronomija, tartufi, maslinovo ulje, vina, luksuzni hoteli i biciklističke ture stvaraju razloge za dolazak i van ljeta. Dalmacija može da privuče premium goste zainteresovane za kulturno nasljeđe, gastronomiju i lokalna iskustva, bez ekstremnih temperatura i najvećih gužvi. Nautički turizam također ima veliki potencijal u septembru i oktobru, kada gosti mogu da uživaju u mirnijoj atmosferi i manje opterećenim marinama. Slovenija je veoma dobro pozicionirana za klimatske promjene, jer njen turistički brend počiva na prirodi, održivosti, wellnessu i aktivnom odmoru. Bled i Bohinj, kao i Dolina Soče, mogu dodatno da razvijaju premium outdoor ponudu, od planinaranja i biciklizma do golfa i drugih aktivnosti u prirodi. Trend coolcation, odnosno putovanje u destinacije sa prijatnijom klimom, odnosno dodatno ide u prilog Sloveniji. Vrhunska gastronomija, vina i banjski centri, poput Rogaške Slatine, dodatno omogućavaju privlačenje premium gostiju tokom cijele godine, posebno iz obližnjih evropskih tržišta. Za udaljena tržišta poput Sjeverne Amerike, Azije i Bliskog istoka, Jadran bi mogao da se predstavi kao jedna turistička cjelina. Umjesto međusobne konkurencije za isti ljetni talas turista, pomenute tri zemlje mogu da ponude zajedničke luksuzne itinerere. Putovanje bi moglo da počne u Sloveniji uz alpski odmor, wellness i gastronomiju, da se nastavi kroz Hrvatsku sa istarskim vinarijama i kulturnim atrakcijama, a završi u Crnoj Gori krstarenjem Bokom Kotorskom i boravkom u nekom luksuznom rizortu. Takav pristup ne bi samo produžio turističku sezonu, već bi promijenio pozicioniranje cijelog regiona. Od tri konkurentske destinacije ka jedinstvenoj premium ruti koja povezuje more, planine, gastronomiju, kulturu i wellness, upravo u periodu kada putnici sve više traže alternativu pretoplom Mediteranu.

0: singlom Michelle Take One najavljeno je objavljivanje proširenog specijalnog izdanja albuma Rubber Soul grupe The Beatles iz 1965. godine. Ovo izdanje je prošireno ranije na objavljenim studijskim i kućnim demo snimcima, kao i tadašnjim singlom sa dvostrukom A stranom Day Tripper, We Can Work It Out. Paul McCartney je prvobitnu ideju za pjesmu, inspirisanu francuskom muzikom, dobio još u vrijeme kada je John Lennon pohađao Liverpoolski koleđ umjetnosti, gdje su se Paul i George Harrison pridružili studentskom životu. Jedan od Johnovih profesora priređivao je zabave. Na jednoj od njih u uglu je sjedio trubadur u crnom džemperu i izvodio pjesme Jacques Brela. Zato sam se pretvarao da sam Francuz i imao sam tu pjesmu koja je kasnije postala Michelle. Sve je dakle počelo od mojih sjećanja na tu lažnu francusku pjesmu. Album Rubber Soul, prvobitno objavljen 3. decembra 1965. godine, predstavljao je prelomni trenutak u razvoju Beatlesa. Objavljen je na kraju izuzetne godine tokom koje su John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr dostigli nove umjetničke i komercijalne vrhunce. Album je predstavio bend koji je prevazišao tadašnje okvire pop muzike i prihvatio smjeliji i istraživački pristup pisanju pjesama. Snimljen tokom 4 sedmice u oktobru i novembru 1965. godine, nakon rekordnog koncerta benda pred više od 55.000 obožavalaca na stadionu u Njujorku, Rubber Soul je zabilježio Beatlese na kreativnoj prekretnici. Album sadrži klasike kao što su Drive My Car, Norwegian Wood, Nowhere Man, Girl, In My Life i naravno
1: Michelle, Take One.
2: One, two, three, four.

0: U nastavku emisije, uvaženi slušaoci, donosimo najavu događaja za sutra. Multimedijalna dokumentarna izložba Kuga u Kotoru između mora i molitve biće održana sutra u crkvi Svetog Pavla u Starom gradu. Ovu izložbu, koja kroz spoj arhivskih izvora, naučnih saznanja, multimedije i savremene umjetnosti, otvara priču o jednom od najdubljih iskustava evropske i bokeljske prošlosti, suočavanju grada sa kugom, organizuje opštinska javna ustanova Muzej Kotor, a bit će otvorena u 19 sati. Kustos izložbe je Miloš Petričević, a saradnici na projektu su profesor dr. Miodrag Grbić, Snežana Pejović i Jelena Čečur, dok će izložbu otvoriti predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić. Postavka prati kugu ne samo kao bolest, već kao složeni fenomen koji je oblikovao odnose između ljudi, prostora, mora, vjera i institucija. Polazeći od savremenih naučnih istraživanja, publika će biti u prilici da se upozna sa porijeklom i genetikom bakterije Yersinia pestis, mogućnostima koje danas pruža analiza drevne DNK, kao i načinima širenja epidemija kroz migracije, trgovačke puteve i pomorske veze. Kako stoji u najavi, poseban dio izložbe posvećen je Kotoru i Boki Kotorskoj, prostoru u kojem je more istovremeno bilo i veza sa svijetom i put kojim je opasnost stizala. Arhivski dokumenti svjedoče o razvoju zdravstvene zaštite, karantina, lazareta, sanitarnog nadzora, kontroli kretanja ljudi, robe i brodova, kao i o mjerama kojima je Kotor nastojao da zaštiti stanovništvo. U toj istoriji posebno mjesto zauzimaju lazareti, fiumera, stradioti i druga mjesta bokeljskog prostora, koja su tokom epidemija postajala granice između zaraze, izolacije i nade. Izložba, kažu organizatori, istovremeno otvara i duhovnu dimenziju ove teme u susret 2027. godini i 100-godišnjici beatifikacije Blažene Ozane, zaštitnice grada, čije su molitve po predanju spasile grad od kuge. U vremenima nesigurnosti grad se nije oslanjao samo na propise i sanitarne mjere, već i na molitve, zavjete i zaštitu svetaca. More, koje će u prostoru izložbe biti prisutno i kroz veliku videoprojekciju, postaje simbol širenja bolesti i odlaska, ali i mogućnosti spasa i povratka. Iz opštinske javne ustanove Muzej Kotor navode i da će u okviru izložbe biti predstavljen i savremeni rad umjetnice Vildane Kilian, Momento Vivere. Izveden tradicionalnim tehnikama, a inspirisan baroknim oltarima i pogledom sa San Giovannija ka Gospi od zdravlja, ovaj rad donosi savremenu umjetničku refleksiju o vjeri, obnovi i mogućnosti preporoda. Naslov Momento Vivere, sjeti se da živiš, uspostavlja važan kontrapunkt temi kuge. Izložba ne govori samo o strahu i gubitku, već i o opstajanju, sjećanju i snazi zajednice da se obnavlja. Kuga u Kotoru između mora i molitve je zamišljena kao savremena muzejska postavka u kojoj se historijski dokument, naučno tumačenje, multimedija i umjetnički rad povezuju u jedinstveno iskustvo. Izložba poziva publiku da prošlost ne posmatra kao zatvoreno poglavlje, već kao prostor iz kojeg i danas možemo razumjeti odnos čovjeka prema bolesti, granicama, solidarnosti, vjeri i životu. Iz opštinske javne ustanove Muzej Kotor posebno zahvaljuju Istorijskom arhivu Kotor na ustupljenoj arhivskoj građi i podršci u istraživanju. Toliko, uvaženi slušaoci, u današnjem susretu. Ovo je ujedno bila i posljednja emisija Ljetnje priče, koju sam za vas priredila u 2026. godini. Do nekog novog susreta naredne godine, srdačan pozdrav od Biljane Marković. Uživajte i dalje u nastavku našeg programa i budite uz talase Gradskog radija.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče.
2: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Manifestacija Biciklijada Kotor okupila je juče popodne brojne učesnike koji su uživali u vožnji svojih dvotočkaša priobalnim putem u Dobroti. Održana je povodom Evropske nedjelje mobilnosti, a učesnici su startovali ispred Instituta za biologiju mora, dok je okretnica bila u naselju Sveti Stasije na Kavalinu, zabilježila Biljana Marković.
1: Pogotovo vas najmlađe, ali moramo da se dogovorimo par stvari prije nego što krenemo. Ovo nije trka, danas smo se okupili da uživamo, ne da se trkamo, da se neko povrijedi. Jako je bitno da svi budemo bezbjedni, da dođemo do cilja i da se vratimo. Znači, nemojte da žurite, ima dovoljno mjesta, zatvoren je put, nema automobila, ide par nas ispred i ostali da pratimo, je li u redu? Ajde sad, samo polako da krenemo. Idemo. Marko će da ide prvi, a vi će se
2: kutati.
3: Vladan Barović, vi ste u ime opštine Kotor i koordinirate ovom današnjom akcijom, pa da kažemo, vidimo masovni odziv i djece i građana.
4: Jeste, baš nam je drago da se ovoliko ljudi odazvalo, pogotovo najmlađih naših sugrađana, i to nam je negdje bio cilj, da promovišemo zdravije stilove života, promovišemo biciklizam, i negdje mislim da je biciklizam u Kotoru zapostavljen i nije to baš najbolja stvar, tako da malo da skrenemo djeci pažnju sa trotineta i sa motora, jednostavno da se bave zdravim stilovima života i da promovišemo biciklijadu. I htjeli bi ovaj put da pozdravim i naše suorganizatore, zajednicu opština u sklopu projekta opštine za EU, naše partnere, turističku organizaciju, Mesu Crne Gore, Rotary klub Kotor i naravno sve naše sugrađane koji su se danas odazvali u velikom broju, i hvala im puno svima.
3: Da, dionica, odnosno trasa predviđena je od Instituta za biologiju mora do Kavalina, tamo je okretnica. Da li je predviđeno nakon toga neko druženje, osvježenje?
4: Jeste, predviđeno je. Naši partneri i zajednica opština su obezbijedili catering nakon povratka, evo kao što ste rekli, dionica Instituta biologije mora do Kavalina i nazad, nakon toga će biti obezbijeđen catering i opština Kotor je obezbijedila osvježenje za sve učesnike, tako da kad se vratimo, sve nas to očekuje, nismo u ovom mjestu, dakle smo i krenuli.
3: Hvala vam puno i srećna vožnja.
4: Hvala vama, prijatno.
3: Branka Mračević, tim lider projekta opštine za Evropsku uniju. I vi ste danas ovdje naravno na biciklijadi. Veliki je odziv, to smo zabilježili upravo i razgovarali sa predstavnikom opštine Kotor. Pa evo, možda vi nešto pobliže samom ovom projektu.
5: Hvala vam na pitanju i prije svega hvala opštini Kotor i ovolikom broju Kotora na koji su se odazvali na poziv za obilježavanje Evropske nedjelje mobilnosti. Po prvi put u Crnoj Gori čak 10 opština obilježava ovu važnu sedmicu koja se obilježava širom cijele Evropske unije. Naravno, nadamo se da ćemo vrlo uskoro i mi biti zemlja članica, tako da će ova vrsta evropskih kalendara postati svakodnevica i za sve naše građane. Evropska nedjelja mobilnosti je počela da se obilježava 70. godina kao jedan poziv svim građanima da obrate pažnju na šta je to što mogu da promijene u svojoj praksi i ponašanju, da unaprijede ne samo stanje životne sredine, već i sopstveno fizičko i mentalno zdravlje koristeći alternativne vidove transporta, ne oslanjajući se samo na automobile i motore i sva ona vozila na fosilna goriva. Evropska nedjelja mobilnosti se ove godine obilježava pod sloganom mobilnost koja je dostupna svima, krećimo se kvalitetnije, pozivaju se svi građani da tokom Evropske nedjelje mobilnosti koja se obilježava od 16. do 22. oktobra nastoje da promijene svoje navike, da automobile zamijene biciklima, šetnjom i onim što sigurno čini dobro i njima i zajednici u kojoj žive.
3: Čini se da će to u Kotoru postati praksa, sudeći po velikom odzivu. Hvala vam svakako na izjavi za Radio Kotor.
5: Hvala i vama.
0: Kotorani i gosti će 2027. godinu dočekati uz hitove regionalne muzičke zvijezde Zdravka Čolića, saopšteno je našem radiju iz turističke organizacije. Detalje poslušajte u razgovoru sa direktorom turističke organizacije Jovanom Ristićem, koji je zabilježila Biljana Marković.
3: Predstoji brojni događaj u okviru kalendara kulture i manifestacija, a kruna će biti svakako dočak nove godine.
2: Pa tako je, pred nama je mnogo, mnogo interesantnih dešavanja. Još imat ćemo, evo, nakon ovog sjajnog događaja, nakon ove sjajne manifestacije, 19. septembra imamo zatvaranje sezone i u saradnji sa našim prijateljima i partnerima iz Kotor Cable Cara imat ćemo koncert sjajnog maestra Bojana Suđića s njegovim virtuozima. To će biti program posebno pripremljen za Kotor, posebno pripremljen za Crnu Goru, posebno za ovu priliku, zato zaista pozivam sve da dođu i da učestvuju sa nama u tom spektaklu. Prije toga od 8.30, od 20.30 na glavnom gradskom trgu zasjaće palaci, dakle projekcije umjetničkih djela, likovnih umjetnika na zgradama na glavnom gradskom trgu, i od 22 koncert Bojana Suđića i njegovog orkestra. Nakon toga ćemo imati manifestaciju posvećenu Dobrotskoj torti u mjesnoj zajednici Dobrota 1. Nakon toga i Ocean Lava, ovog puta u izdanju malo drugačijem u oktobru mjesecu, dakle promijenjen je termin. Nakon toga već novembarski dan i sa svim svojim dešavanjima imat ćemo poseban dan posvećen u stvari kao kruna cijelog ovog dešavanja koje smo organizovali povodom 100 godina turizma u Kotoru, dakle dan posvećen tome. Imat ćemo još mnogo interesantnih dešavanja i u organizaciji kulturnog centra i opštine Kotor i sekretarijata za kulturu i muzeja u okviru novembarskih dana, a onda ulazimo u Kotor Winterfest u svom novom izdanju, rekao bih i najboljem do sada, što se to i očekuje da iz godine u godinu poboljšamo, mijenjamo ono što nije valjalo i da dodajemo neka nova dešavanja. A evo sad,
3: a šta će novo biti u ovogodišnjem Kotor Winterfestu?
2: Pa evo, otkrit ću samo da će kompletan program biti preseljen u veliki park, dakle tamo će biti i sadržaj za djecu, bit će i kućice, dakle ribu ćemo osloboditi, imat ćemo kompletan program tamo, trajaće od 5. decembra, dakle subote 5. decembra do 9. januara, dakle subote, kad će biti zatvaranje, i tri dana oko nove godine, za novu godinu, bit će program preseljen na glavni gradski trg, bit će sjajnih koncerata, bit će sjajnog programa generalno, i evo sad i obećavam da ću u vašem programu, nadam se već naredne nedjelje, objaviti kompletan program Kotor Winterfesta i naravno na našim društvenim mrežama i na sajtu turističke organizacije, tako da ne bih sad, jer još nismo sve kompletirali, ali kažem vam, bit će program, rekao bih, najbolji ne samo do sad u Kotoru, nego i generalno u regionu.
3: Ali jesmo definitivno kompletirali Zdravka Čolića, koncert Zdravka Čolića za doček nove godine, to smo i u prethodnom viđenju i razgovoru.
2: Dobro, 31. Zdravka Čolića, ovo ostalo ćemo vam naknado objaviti.
3: Hvala vam na ovim informacijama.
2: Hvala vam.